ay mata sabeñ ko bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motali fajar ma jot tarfin modi kan solo.